0: Ya ole la ole pese mai le fletua ya maselina masoe ya e ulo fa tuai ya mo le ya le ole fe ya mai la tu ya e fia fia la va le foi tale ni ya ole fe fa tala va tu lo fi ole pentele ma ma ma lo la fa fo mo ni le tai au
1: ya ta au man wi ai lau sunga mai ava ya me se foi le tapo inga sa mo tonu le la mua ma lo le fa man lo singa wanga matole ne ya so ya so solo ma le le la i nei au kilan ya va ye foi le te ma ma li a tu le ma lu lu le ne ka ya ya o a meta tu tonu le mu
0: ya o lo o man wi foi ya le lo mu ne Wellington ya o le au au ma le ta ha on ya ma tu ya pe foi ngala tu nun timu ya ole o tau fio lolo mele ma lulu ni tae au ele pe ole vaya son te ne mele am tango ni vas o kase ma lulu ma tau ya pe o tulanga na olo ya ia le lau mo nei ya o le o tau fio lolo mele ma lulu ni tae au ya au au au tau vaya tu pe tau tu ulu menti munga
1: ya o ma tau le ne va ya so o e mala mai fual tae au ya tase te kui ya lua ton ya pe lua fo tu e fo il tase ya ai uno leso tulu manele la ya eta ai kwarto tulu shutas ya wa matafona mawal ma fanfarna ya ma va ya poi le feo ai fie fio le totel ya ai ma salona le totel la u matu tu a vuli ata tu ya ai mi se nei ai nga o lo i fale vu ye le o ye ni hit pumps
0: ya
1: ya ele le so tu lango le fango le insulation ma ya la ta te a salon long wa tu la vale ape mai faisin malulu ya ai ono le wo tu la pono ta tu malo vo le na fai ta wana a fer fali rented ta compulsory le hit pump a ya to no fan ya te le do po usta ya to te lo la to lo fa ya la to pisi misi fali rent ya tu la ngalma
0: ya o te lo ola e fai wa a mawa ya e te le sala te me sala te le sala tu ya te lo le fa ta malo vo ila tu e ona ina fali le ola o mau toni ya le te lo tangata ya ai ole tuta o le mesiro le mota tole le soi fu malo lo ina ya male male ola ya wal fanga ifi o mga wenga ya pepe na tu o tefsi la tia te ota ole ni la sau mai mo ma sau va ai ta longa ro ta lo le le o i ta to o ta lo i Britania i o fai la o ta la o no ta longa i ole a feletti i lungo male ta lo ta lo tu o voi e pe na to ta si al ta to a te ne le sa ta u va i a feletti tu langa ta mo e i le se lau se lau mit o la sau lo i tu langa o ye ni tanga mai ti sau i sa mo e a e ono o i ta longa ni
1: o la ye